0: Sam Ling lah kham sa.
1: Morda ni lau zha ma zhe.
0: Ale lau zha bib shi. Kina kwa de ni ni ta ga ye chu.
1: Bib ri e. Ngai ge mo go ra ni lu gu shi.
0: Ti de ma Sam Ling lah. Ngai ya lau zha ne xi bi du bi du.